Lyssna jättenoga nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radioapans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips! Slut på tips!

0: radio på Knattekanal. Webbradio för barn. sr.se/knattekanalen.
1: Varje år när det är vår, då går jag ut och går. Precis just då så finns det så mycket att titta på. När alla mössor åker av så öppnar sig ett hav av hår. Brunt, blont, vitt, svart hår. Eller nött, eller blött. Eller krulligt, gulligt, bulligt. Ni förstår, jag älskar hår. Snyggsnack eller lockig lugg spelar ingen roll ett dugg. Tjocka lockar eller låg där bak, för mig så är det samma sak. Det är hår, det är hår, det är hår. Tjusigt, grönt, gult, lila, rött hår. Eller blått, eller grått. Eller randigt, dammigt, kammat. Ni förstår.

Was ist denn los, Feuer?

fåglar sjunger som du. Sjunger hela dagen lång sång, lärka. Det är svårt att märka en lärka på marken. Den har varken en färg som är gräll eller ser särskilt speciell ut. Den är brun, spräcklig, faktiskt helt oansenlig.

0: Men Emmott, jag tror du har missförstått. Det heter inte gråttrut, utan gråtrut. Som i färgen grå. Jag tror inte den gråter. Det bara låter så.
1: Jaså, är det så? Äsch, jag kan väl trötta den ändå.

0: Oj, skoj!
1: Robin Hood och Lille John går genom skogen, har så skojigt med varann i glada vänners lag. Tänker på den glada tid de upplevt med varandra, odelälig, odelälig, hoppsa vilken dag.

0: Ett enda stort tjohej. Robin Hood och Lille John springer genom skogen, känner inga bojor, lever efter egen lag. Tänker bara på sitt fria liv och hur man klarar sig. Oodle-lally, oodle-lally, hoppsan vilken dag. Oodle-lally, oodle-lally, hoppsan vilken dag.
1: Och nu kommer nästa låt.